Narin cilan kalı harbiye ya, yarım şiirini kılıbı ya.

0: بو ريكلام كردن لراديو تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمار موبايلي صفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك صفر بينج صفر بينج
1: وندي يشتاري قيوان پروژنا و استراتيجي شهر سليماني در فتيكا دوباره نابيتو ام پروژه للايان قيوان گروپا و بنياد نراوا ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتاری لگوندی گشتاری قیوان پروژگا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواو خاوینو تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خزمت گوزاری کن وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گوزاری تو ارزوی دگیت با جانه کی ارام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک ل ناوندی شهر سلیمانی و دور ل جنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو ل جوانی کوالتی برزی دنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان ل نو سروشت جانی کی تندروست
2: کاتیک بریار ددی ببی تخاون مال متمنا دبیتا یکم هنگا ام جی هولدینگ بشانه از یوه گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کرده و باشترین حل جاردکان لیرن لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه لیم جی تاورز کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولیویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایو ناو نشانی متمنه و آودانی برانبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی داها توی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگات دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. ایستا لهمو مارکه دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی صفر حوصو حتا دو صو هشتاویك صفر پینج صفر پینج
4: رادیو خاک هشتاو حوت پوینت حوت

0: دايا لا تا لا دايا هولي دايا
1: راديو إيخاك 88.1

0: reklam kirdin la radio, televizyon u social media kan ixak. Peywendi bkan bejmara mobaili 0-5-0-5-0-5-0-5.
1: تنیا مالیگ نیه ملکو سرطای شی نویه لیره لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکریه نوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونی شی نوی نیشت جبون لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو هموان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکراو خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام تندروست کشی چی ورزشیانی مدرن با عاشقانی یاری ورزش جیاوازکان خورده شوانی برزایکان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو حالی بونکانو شوینیک با تومار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی عاشنای کل جوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سنجراش شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-0-5-0-5-0-5-0-5

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج
1: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزاتن درستکانوا دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک هل بجیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک ایستا لهمو مارکه دکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتیکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خوینو تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگم زگود ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندرست
3: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تاندکینو کو افیسی فروشتنی پروژکان مال د سولی ویووا گوازرایوا بو شوینی کی گورترو شایسته تر ریک برانبر درگای پارکی هواریشا استابو زانیری لسر پروژکان مایورکا پروفارو میروانوسو پروژکان ام جی تاورزو کورسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو نو افیس نو یکمان پیجوازی تن لدکی متمنی ایو بردوامی به وسانی کارکان مان وای کردو لیر بین تا همو کاراسان یکتان بوب کین کببن بخوان مالی خوتا نو نشانی نوی متمانا برانبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 281 05 05

0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی صفر حوصو حتا دو صو هشتاویک صفر پینج صفر پینج
1: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوا کردو همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکراو خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیاوازکان خورده شوانی برزایکان پر لرنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو هولی بونکانو شوینیک با تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی اشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سنجراشی شکانی بید شاریک با تواوی وردکاری خزمتگزاریکانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازهی
2: لگل آوی پاک جیان خوش دره آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوه به همو کنزاتن درستکانوه دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونوه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکدکنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی صفر حوصو حتا دو صو هشتاویک صفر پینج صفر پینج ایرا رادیوی خاکا نو پویند یک

کبی داغستانی من لنوسینی رسول حمزتوف ورگرانی بو کردی دکتر عزیز گردی خواندنوی یاسین قادر برزنجی داغستانی من لنوسینی گورنوسری جیهان رسول حمزتوف و بزمانی روسی نوسراو لموبر ام کتابه با زور زمانی زندو ورگر دراو حمزتوف ادیبی بناوبانجی روسیا خلاتی لینینی ورگرتو و نازناوی شاعری گلی داغستانی پیدراو داغستان مانای ولاتی شاخانو بریتی لکوماری چی اوتونومی دارو سالی 1920 دامزراو بستر عزیزکان داغستانی من که شکل برهم نوازکانی حمزتوفی شاعر و پخشان نوس و چپکراویشی بنرخی نیو کتبخانه کردیه کتبشی والای سبارت خودی نوسر و بیروریکانی و خوشویستی ولات و گلشتی تر داغستانی من پراو پری پندو گوتی نستق و حقایتی خوش و بسرهاتی خمناک و بیروباوری برز درباره مانای جیان با کورتی بیلین ام کتابه پریتی لشیلی مهربانی مروبایتی

بو چاوانی خوم شتی نویم بینی جمل باس و خواسی کون بو همویم هاتوید بیرکانم وکو داوی رنگاو رنگوابون کل تشی بادرابه وینای او مافور رنجینم لمیشکی خوم دا چشا کدشه لو داوانه بچن ری هر دوینه بو لگل هاو ریکانم برو هیلانه چش کدخشیم دل بری چی چاوشین و نازدارم بلاداتی پر یکسر گرامو بوم با پیاوی چی تواو هر دوینه بو خون با گور دزانی، خون با جیرو آقل دزانی، دل برهاد، بسادهی بوم گرژیه و لبردمی دا بوم و من دال. بله، داستانشی دلاریم هیا، تواو نبوا، کرو کچ، کرکم منم، پالوانی سر چیش خوشویستکم، دبی دانیشم داستانک تواو بکم بلام. هستم و های که تازه بروز که ایشی بپلم با حاتی بیو پیویز بی همو ایشو کاری بنیملاو و روب کما فروک خانه لوانه یا وارگ بکوی که پیرجنه چی چیایی لگل تاریک و رونی بیان دا اگر لاغر دانه که بکاتوا بیوی شیوی شو گرم بکاتوا که بایی همو خیزانه که دکا که چی لپر میوانی چی ناوخد لکوست پی درگا پیدا ببی ایدی دبی منجل شیوی روزی پیشتر بی تخواری و جمعی چی نوی آماده بکری یا لوانه وار ریک بکوی کل زماوند که گنجو تولاز لدوری زاوای اول انداب نیشن کچی لهی که و پیاوی لوان گورتر بجوری بکون اوانیج ناچار بن هستنو شوینی خویانیان با چول بکن یا لوانه وار ریک بکوی توانای هیچ کاری کن نبی و بسستی پاندور لدیوار بکی توا با اوی بزانی دا خود دنجیلی و دیانا ایتر دست به جاندنوی جیه کن بکی تو آوازه کن لمیشک دا بجوشی و حال بچی و دنجی و نرمولوسی بروا و توش دست به گرانی بکی تو آگر لخود ببری تاواده که شو نماو و روش با توا یا لوانه وارگ بکوی گنجیگ به ایشیشی بیهوده بچی تا گندشی دراوسی و کگرای و افرتشی لپشت خوی و سواری اسپکی کرده بی سرنو سری برریزی گووار داوای نامکتان بجی دگینم بم زوانه مل دادم نو سینی کتیا بیک لباری داغستانه و ملان بم بوره کناتوانم لو ماوی دا توایی بکم که یو بطندانه و زور پیاده ری هنده بی پیاینده بروم ریشک شاخوی کانی ایمش زور باری کو پیچاو پیچو پر حالتن شاخه کانی مل دوره و زور جوانده بریسکینه و وکو غرگو هری نتاش راون از پکم دشتیشی هراوی گرک و حزناکا باو گلی تنگو تریسکان دا غرب دا که ایو بوتن داناوا. من نتوانم دا غستانی خوم لناو هشت نو لپر رکی ایو بپیچمو نشتوانم لباری دستکوتو کردوی برزو ایشی پسندو کاری روزانی دا غستان چیروشی کریکار و کارکرکان من بیو ازار و آواتیان ببره چیروشی بیانی گشو دروشداری ولاتی شاخایوی من بیو روشتو نری تر رسنو دیری نکن من پیشان بده بلام زور به هر زوری لباری امروی سر بلندو سرن چشو بیبنوسم پیانو سبچ کولانکم او بارا قرصی پیهل ناجیره ورده دلو پا مرا کبی سر نوچی روباری گورو توجمی کب زیوینی شاخان و دوار روژی جیهان و چارانوسی یک بنیادم نگره تخویی بالداری گورو زوری خونتی دایا بالداری بچوک کمی خونتی دایا اندازه خوانکه به جوری بالدارکه یه. گوتویانا بر ریکوت ناوک چی میویشان فریده. هر بر ریکوتیش کوت تتو قصری شوریک و جوانترین شاخی لرسکه. گوتویانا اگر هیچ علیگ لدنیا دا نبوایه هیچ عمریک پیدا ندبو. اگر شو نبوایه هیچ شوینه نبو بیانی لیبده. گوتویانا هلو طول چول دایی گویی لگلیکی تنگ. هلو تو برو چو دفرید برو آسمانی برین نوسراوی سر زنجیک دلیه هنده جار مجددری ججنم هنده جاریش کزرنگام و نیشانی اوی مترسی اگ بری اوی نوسراوی سر بیشکه یک دلیه من دالی لیر رکشا و ناوی باوشی لیه باوشی آزاو رازگو بو امیش لسر ری او دروات ام من دالا ناوی باوشی ناز رینه خنجری باوشی لسر سری و با دیوار دا حلواس راوا لیلا یکانی شیباسی قارمانی تی باوشی دکن
دو شت هن چیایی دبی بیان پاریزه. تپلکی و ناوکی. تنیا او کسی لجیر تپلک دا سریکی هبه، تپل لسردنه. تنیا او کسی آگری لدرون دابه لناگر نایی بزره. سا پیتی نزمی خان و کمان گلی جی گولی پیو دیاره. دوستکانی باوکم دمان چین بس سا پیتو و دنه. با او حلویانی لسر شاخکانی ام دورو بره لناو هیلانکانی انا حل نیشتبون تا اگه داریان بکنوا که خوا برایشی دی پی بخشیون حلویشی دی لداغستان پیدا بوا. بگو من تقو گله نابی تهوی لدائیگ بونی کر. بلام که کر یک دیت دنیا و همیشه تقدک ریو اوش نیشانی کر بونا. دوستشی باوکم دو تقیل شرافتی من کرد. یچیک برو آسمان که لدائیگ بوم اوی تریش برو زوی کناوم لین را. دائیکم بای جرام او کچون نویان لیناو. من سیم کری مالاو من بو. مالاو من کچی کشی تیدابو که خوشکم. بلام ایما باسی نیرینه دکین. نیرینه. ایما باسی کردکین. خلچی گونده کمان برلوی نو برا کمان بیت دنیا و لمیش بو نویان دزانی. چون که با پی روشتی خو من دبوا بنایی با پیر رحمتی بکری بوی همو خلچی گونده که من دیان زانی و دیان بود بمزوان محمدی که تل مالی هم زده پیدا دبین سگو پشیلی لیدر پچه هیچوار پی یک پی بحوشی با پیرم نکوتو با دگمن جاجمی بخوی داده دو رنگ هن نیزانی بی جلی جیر و معنی چیه لم دنیای دا دختور نیشان ازی با بکات که تاقجار یک سیری محمدی کردوا. یا لده موددانی روانیوا خورپی دلی سو سکردوا پی گوتوا هناسی را بگریه یا پشوی قلب خواتوا یا هر بشیوهی چی گشتی لشی دی بیه کسی گونده کمن با تواوی نازانه که لدائیگ بوا و کی مردوا اگر شتی که نسرا و جگه برواه بیه و همو جاره باو کمی پیه بشکن نوا اوه کبا پیرم کبیه عربی ندزانی باو کم یکم نو بری کبرا گورا کم بناوی اوه وکر مامی چی شیه بو نختی پیش لدائیگ بونی کری دومی امری حقی بجه گیانده بو مامکی ناوی اخیل چی بو که خیزانه کمان کری دومیان بو خلچی گونده کمان بشادمانی و هاوریان کرد اخیل چیه چی تر لدائیگ بو اختل چی من دوباره جیه و اگر قلرش لسرخان و ساکارکیان بنیشه تو یخ و مزگینی خوش بیه نگ نیشانه شوم و بدبختی یخ و او کرک گوره بو وکو او کسا شیر پاک و درون خواهن و دلصاب بیه که به ناویه و نان راو کدائی کم ها تسر مانگو روشی خوی و نزیگ بو من بیم سر دنیا باو کم هیچ ناوی آماده نبو لیم بنیه یا هیچ خزم و دوستی که باو زوانه نبرده بون لدور غلاته و بیسر و شوین نچو بون کسی وانه بو ناوکی ده قبر من بکری و بم ببیت مایی سر بلندی پاشوی حتم دنیا و باو کم دم راست و ردین سپیکانی گوندی بان کرده ماله تابین لآهنجی نونانی من ده آماده بن همو به حیبت و حیتو هو تا ول مال دانشتن داد گود رویان لیر راو بریار لسر چار نوسی تواوی ولات یک بدن. یک او کاسی خری چینیان بدست وگرد. او کاسانی گوزکرکانی بلخار دروستی دکن. کاسیان پربوزی سر بکوو تنیا تا قپیوشی نورانی که لهمویان ترکوتو با ناو سالانو سر و ریشی سپی بو داد گود پیغمرا بدست بطالی دانشتن بو. دای کم لجورکی تنیشت و حتا ناو کوری آهنگ کو منی دای دست او پیره مرده. لامیزی کابرا دا کوت ما پلقاجه لوکاتی دای کم روی کرده کابرا و بمجور آخاوتی. لزماون دی من دا سترانو گورانی خود چری جاری پندورد لیده داو تاوی تنبور گورانی کان زور خوش بون ادی استاک کور پکمت گرتو تباوش چجور گورانی اگده چری. آخر کچی تو کدای چیت دبی تو لکاتی لانک جنن دا گورانی و بلی پاشان بالنده و روبر گورانی و دلین شیرو گلش گورانی و دلین ولن بعد از گیرانکی خوشترین گورانی و بلی دکواتا ناوی شیلی بنی بو اوی من کدای شیمو همو گنده کمانو سرا پای داغستان جوی لو ناو بیا کتو استالی دنی پیرمیردکا برو ساپیتا حالی دامو گوتی ناوی کج دبی وکو جریوی استیرو بونی گلوابه کچی ناوی پیاو دبی زرنگی شیرو حکمتی کتیبی تیدابه من گلی ناوم لناو کتیبان دا خویندو تاوا
زور ناویشم لشریقی پیگ دادانی شیر دا بیستو آیستا کتیبو شیر ناویکم دچر پین نجوه اویش رسول.

جا پیرمردکه که دادگود پیغمبره ده هاته و سری منو به نرمی چرپندی جوام رسول لبنا جوه که دیم هاواری کرد رسول کورپی گریابی دای و دستی دای چی و روی دمی قسیل دای که و لهمو دانشتوانی ماله کردو گوتی اما رسول رسول مال کشو بیدنگ بو بیدنگ یک نیشانه قبول کردنی ناوی من بو گوره گوره کان کاسیان حل قران دو دستیان بسمیل دا یا نو رزامن دیان پیشانده دوشت هند دبی چیایی بیان پاریزی تپلکی و ناوکی دشه تپل زور بسرسر و قرز بی ناویش هروهای دیاره پیرمیر دردی دین سپیه که زور دنیا دیده بو گلیش تیخونده بو و مبستی تایبتی لمناوی من هبو رسول وشهیش عربیه مانای پیام نیر یا ورتر بلین نوانر دگینه کواتا من پیام نیرو نوانری چم لدفتری بیرور یکان ما بلچی که با بجداری به یگیشنیشی همو شعیرانی جیهان چوبو نوانری گلی ولات تو نتوی جور بجور آماده بون هر کسی دهات باسی گلی خویده کرد باسی شعرو روشنبیری و دوار روشی گلی خویده کرد بلام نوانری واش هبو که هنگاری بونو للندن و هات بو استونی بو لپاریس و هات بو پولندی بو لسان فرانسیسکو و هات بو چارنوسی اوانی پرتو بلاو کرد بو لخاشی خوان دوری خست بونا و فریده بونا او دیو دریاو شاخه کانو من لهموی زیاتر سرم لشاعریک سرما که هاتو گوتی برزینه اول زور ولاتی جور بجور و هاتون تایره ایو نوانری زور گلی جیا جیان تنیا من نوانری هیچ گلی چی تایبتی و هیچ ولاتی چی تایبتی نیم من نوانری همو نتویکو همو ولاتیکم من نوانری شعرم بله من خوم شعرم شاعرکا دریجی بقسکانی داووتی من او خورم که همو دنیا روناک دکاتا و من او بارانم که به اوی بیل رگزی خوی بکاتا و زوی پاراو دکاتا و دو جار او پیاو بوتی من او درختم که ده توانی بچاشی لهمو گوشه ایشی دنیا داوکو یک چرو بکا بدم اموشانه و سکوی دوانی بجیهشت زور کست چپلایان بولی ده من لدلی خوما گوتم رازکا یم ای شاعر لی پرسینوی همو دنیا من لأستویا بلام اوی پیوندی بخاکی خوی و نبی ناتوانی ببنیو نری جیهان بلای منوا او جوره کسوکو او وایا که لولاتی خوی باری کرده بیو چو بی لولاتی چی دی جیر سابیتا و جنی هنه بیو بخصوی بلای دایا من دجی خصونیم بلام لدائی چی راستقینم بترازیه هیچ دائی چی چی درم نیه کلید بپرسن تو چی دتوانی نازنامکت پیشن دی پاسا پورتکت در بینی که همشتی که تایبتی توی تیدایا که گلیش پرسیاری لیه بکری دا خوچیه لباتی ناسنامه زاناو نو سرو نگار چشو موسیقار و سیاسی و هنرمندو کارمان دکانی پیشنده داد پیو دبیل سرطای لاویه و واتیب گا که با اوها توت دنیا و ببنوانری گلکی و دبیه بوجه بجه کردنی ام الکو دورش پرورده بکری و پی بگین ری پیو ناو تپلو چچی پیده دریه لناو بیشکو فیری گورانی زگماگ دکریه چرن روز بمباته هر ولاتیک من خوم بنوانری او خاک و شاخ و گنده دزانم که یکم جل لبه فیر اسب زین کردن بوم لهر چوبم خوم با پیام نیری دا غستانکم دادنیم للایشی تری شوکه دا گرم او دا غستانکم وکو پیام نیریشی تایبتی روشن بیری همو مروویتی و نوانری همو ولاتکمانو سراپای دنیا مام هرچند هول دادم نتوانم وکو چون خوم دموی او باسی ولاتکم کم خورجینه پرم بپاشکوی زینده شوربوتاوا. هرچنده هولدم بوم نکریتاوا. نمتوانی و بزمانی زگماکم گورانی شینوی لباری دنیایی برمانگ شو بنوسم. صندوقی چی پرخزنم دوزیاوا. هرچنده هولدم بوم نکریتاوا. کاته کلگل هاو نشتیمانکانم دال سربانی خان و کم داده نشتین. دام دگر نبر پرسیاری زور و زوند. کسی ناوچه خومن لدور ولاد بینی؟ اره چیای وکو چیاکانی امه لهیش شوینه که تری دنیا ده هیا؟ ای باشه لولاتی بیگانان غریبی ولاتانی خومن دکرد؟ اهان
بله یادی گنده کماند دکرده و باشه خلچ ولاتانی تر چبر لمانه ایمه و دزانن؟ آه دزانن دزانن ایمه جل دنیا ده هین؟ منیش ولام یانده دمه و که ایمه خو من بباشی خو من نناسین اوان چی من در حق دزانن؟ ایمه ملوینه چینو لنا و تورا کبر دی چیاکانی داخستان کو بینته و یک ملوین کسینو بچل زمانی جیاواز ددوین سدان سالمی جومان بشیر و خنجر نسراوا امانه ور بجره سر زمانی آدمی زاد اگه تو امت پینا کریه کل گوندید ساده هاتوی تا دنیا و دلنیا با کس بود ناکد بیرکانت وکو جلبه اسپی حلب جرده ریک بخه که هیچیان لهیچیان کمتر نبی هر یکیشیان به هاوتای اوی تر بی وینه نبی ام روانه برو پاوانی بجونی لپرکان راده با بیرکانت وکو اسپی رواوا یا وکو گلگامی شگل سلا پرکانت غار بدن و توز بکن بیرکان مشاروا اگر بیان شاری تو پاشن لبیرده کهی لچود داناون وکو او قرچو کد لیده کپاری لشوین اک شارده بیتو بشوین اکن نکویتو سبارد بچاوچنوشی هموی لدست بچه سا هرچی اک بیه بیرکانت بو خلچی دی بجه مهلا نبیه نابیه کرستهی به نرخ بدریه تا دز مندال یاری پیبکا چون که دیشکینه بزری دکا خوی پیبرین دردکا کس وک خود شارزای خوی اسپکنیه.

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج
1: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا ام جی هولدینگ بشانه از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه لیم جی تاورز گرسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولیویو امو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکی دکنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 اوی پاک تندرستو بسود اوی پاک
3: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببن خواهن فلایکی گشتاری لگوندی گشتاری قیوان پروژه که دکویت نزیگ پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواب خواهن و تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینه کل کردستان دا بیوینه خزمت گوزاری کن وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گوزاری تو ارزوی دگیت با جانی کی ارام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک ل ناوندی شهر سلیمانی و دور ل جنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو ل جوانی و کوالتی برزی دنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان ل نو سروشت جانی کی تندرست
0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج
4: رادیو خاک نو نو پویندیک

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 5 7 2 8 0 5 0 5.
1: لگل آوی پاک جیان خوشترا. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکت کنده بردستا. با دعوی کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود. آوی پاک.
2: تنیا مالک نیه. ملکو سرطایشی نویه. لیرا لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جوانکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روفارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جوان لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوکرا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: برزایکانی سلیمانی شهرشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشهرشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی ساته خوش و لبید نکرا و خیزانیکان دست برد کن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مودرن بو عاشقانی یاری ورزش جیاوازکان خور کن شوانی برزایکان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچال دوشکان و هولی بونکان و شوینک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی عاشنای کجوانی و وردکاری لتلرسازی و دیزاینی شقه و ویلا سرنجراش شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاری کانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 5 7 2 8 0 5 0 5

0: بو ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو صو هشتاویک سفر پینج سفر پینج
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتیکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواو خوین و تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خزمت گزاری کاری وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری تو آرزوی دگیت با جانه کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست
2: کاتی یک بریار دادهی ببیت خوان مال، متمنا دبیتا یکم هنگا. BMJ Holding بشان از یوا، گوره ترین و پیشکوتو ترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کرده و. باشترین حل جاردکان لیران، لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لMJ Towers، کورسا تاورزو، وای تاورزو، سنتری بازرگانی سولی ویو. همو پروژکان من، مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوان نو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی داها توی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکه دکنده بردسته با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 صو هشتاویک 0 پینج 0 پینج

دکری بروی بچین بیلی دکری بروی بچین بیلی استا که دل به تو خوشم.

0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-2-8-0-5-0-5
1: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی ساعت خوش و لبید نکرا و خیزانیکان دست برد بین جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری و ورزش جیاوازکان خورد بین شوانی برزایکان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکان و هولی بونکان و شوینک با تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی اشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراشی شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازهی
2: لگل آوی پاک جیان خوش دره آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوه به همو کنزاتن درستکانوه دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونوه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکدکنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-2-8-0-5-0-5
3: رادیو خاک 99.1

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج
1: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا ام جی هولدینگ بشانه ازیوه گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین هلجاردکان لیرن لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لام جی تاورز گرسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو امو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایو ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانو به همو کنزاتن درستکانو دگاتا دستد بوزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکی دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمار موبایلی، سفر حوصو حتى دو صو هشتاو يك سفر بينج سفر بينج إيرا راديوي خاكا نو نو بوينت يك

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-0-5-0-5
1: لگل آوی پاک جیان خوش دره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکه دکنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی
2: پاک تنیا مالیگ نیه ملکو سرطای شینویه لیرا لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینو تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جبون لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواو خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگمز گوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست
0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-0-5-0-5

0: استخدام كردن للراديو تلفزيون والسوشيال ميديا كاني خاك في وين ديبكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دو صوها شتاويك سفر بينج سفر بينج
1: برزايا كاني سليماني شارشي سردميانو نوازه بوشيانيشي آرام لبروي خوش گزراني خيزان بو هموان گرنگا بيرمان لوا کردوا همو پیداویستی کان لشارشي هاوچرخدا بنیاد بنیم کافه و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی سات خوشو لبید نکراو خیزانی کان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مودرن بو عاشقانی یاری ورزش جیاواز کان خورکن شوانی برزای کان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو هولی بو نکانو شوینیک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لا برزایکانی سلیمانی آشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سرنجراش شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تان دکینو کو افیسی فروشتنی پروژه کان مال لسولی ویو و گوازرای و بو شوینی کی گورترو شایسته تر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شا استا بو زانیاری لسر پروژه کانی مایورکا پروفارو میروانوسو پروژه کانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نوی کمان پیجوازی تان لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من ویکر دولی ربین تا همو کاراسان یکتان بوب کین که ببن بخوان مالی خوتا نو نشانی نوی متمانا برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
0: بو رکلام کردن لراجو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک فیوان دیبکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو صو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج
3: گرانیو میوزیکی رسن لرادیوی خاکو دبیستن 88.5

0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی صفر حوصو حتا دو صو هشتاویک صفر پینج صفر پینج.
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجی شهر سلیمانی در فتیکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواو خاوین و تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کاری وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانه کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست.
2: لگل آوی پاک جیان خوش دره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوه به همو کنزاتن درستکانوه دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره. پاک بخونوه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی صفر حوصو حتا دو صو هشتاویک صفر پینج صفر پینج.

0: استخدام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن به شماره موبایلی 0570-281-05-05.
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام. لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوا کردوا. همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخته بنیاد منیم. کافه و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساته خوشو لبید نکرا و خیزانی کان دست برکن. جگهشی آرام و تندروست. کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازه کان خلقه. شوانی برزایکان پر از رنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچار کشکانو هالی بونکانو شوینک با تو مارکدنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی آشنای کل جوانی و وردکاری لطلر سازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراحی شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمتگزاریکانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازهی
2: لگل آوی پاک جیان خوش دره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن به شماره موبایلی 0570-281-05-05. ایرا رادیوی خاکا 99.1.

0: بینرانی عزیز و خوشحالی اما سلطان لب بیم کاتتان باش خوشحالی لب برنامه کیمی میانی خر دوباره بادی داری اوش هد بین سلامت و تندروز باش بن برنامه امرمان جوازه لبروی که هاتونی تدروی استودیو هاتون با یکی از سنترکانی جوان کاری پس که ایش سنتری رضا بلانکا ل شاری سلیمانی که سرجم اوکارانی تیدا انجام دادرد که توی خانم یا خود پیوان دتوان سردانیان کنو گرنگی که تاو با بابتکانی پیستو و جوانکاری دادرد لیرم با استافه که شارزاو تاو پروفیشنال کارکان تن بو انجام داده انجا امرو ایمه پیما باش بولم تاورد منده و گشتی باز ل کشو یرو گرفتکانی پیست که لبریو که لورزی هاوین و گرمه ایتر توز زیادتر ل ورزی زستان گرفتکانی پیست زیادتر برچاو دکوه و لهمان که تشاب بهوی برز بونوی پلکانی گرمه و تیشکی خوره و زیادتر جاره که تریش پیست دتوانم بلم که خراب دبه گرفتکانی اگر هی به جاره که تریش سر حل داتا بگشتی لسر بابتکانی پیست و جوانکاری و سرجم او درزیانی که لأساده هی و با جوانکاری پیست بکرده هنه قصده کم لگل میوانه کم که اوی زور برز دکتور تاها که برز یعن پزیشکی پسپاری نخوشکانی پیست و جوانکاری لسنتی رخصا بلانکا دکتور یعن سلاو لیبیم که تو باش تندروسی چونه تو باشی سپاس دکم طبعا امرو ایما حتوین بولای ایوه سپاس بو ایوه سپاس بو ای که رگتان نای ام پروگراما للای ایوه اوکی انجا دکتور امیو سرطا لو درس پیب کم لورزی هاوین و گرما زیادتر کشو گیرو گرفتکانی پیز دست پیکرد لبرو که اماجم پیکر تشکی خور زیادتر گرفتکان زور دبه لورزی هاوین و گرما چون پریزگاری لپیست ممکن؟
1: لورزی گرما و هاوین ها به طبیعتی وانی که درست به درست بونی پاله ها
0: باشا
1: پاله زور درست به لهاوین ها نه اوانی که بیان یا خواهم بپرزن یکی اگل هره گرنگ ترین یا اوه که دجخور بکر بینه
0: دجخور
1: بپی زوری پیستکی خواهن و بتوانن دو ساعت یا سی ساعت جاری دوباری بکنه و اوشتی باشا. باشه اگه بتوانن لکه بکرهنانی کلاو.
0: یا
1: خود شتر بله یا خود اگر مجال هبه بشوین سی برکان ابروید باشتر بطایبتی لو کاتانه که تشکی خور زور تین یه ساعت دی بیانی تا بی پاش نوار رو باشتره
0: واتا لساعت دی بیانی بود نوار رو
1: تا بی پاش نوار رو بله تشکی خور زیادترین بله تین یه
0: باش خلکی ایما استا لچاو سالانی رابردوا زور گرنگی به پیست یعنی جا من حزکم نمه پیوان و خان من جیب کم ولی بری که به خوشحاله ایسا پیوانیش زور زور احتمام بخواینه و دجا خور بکارین و گرنگی به پیست یعنی پیم بله براور تا سالانی را بردوا رجکه زیادی کردوا یا خود
1: بله راست هر زیادتر خان من سردانی سنتری جوان کاریانه بلان لیستاد در پیوانیش زور گرنگی به پیستی خواهنه بو اوی برو پیر بون و چرز بون و اوانه نروات و بله دوائی لشته اگه به لدست در چه به طیبتی اوانی که لنوچوه نروایت که چو حالتی وی که چرچه کن بمینه تا و نروات
0: باشا که باسی جوانکاری یا خود یک چگل سنترکانی جوانکاری یکین خلق تنها اوی که بیتی و یک سر راست و خوب بیره چه بولی نشترگری لشولار و هیکلکه یکم جار اینجا دواتر ایتر بابتی پیستم چی تر هیه که بچه بابتی جوانکاری و که لوانه خلق نیزانی شعر زنی لینه بید برمونه چی تر اکره بابتی بوتوکس و فیلر و امانه شعر اچه تا نشترگری جوانکاری
1: اگر وزده هم دیگه کسی زور حزنا کرد بچه تا بابتی نشترگری و
0: بله
1: بوتوکس اکن
0: باشا
1: فیلر اکن یعنی استل جاتی فیلر هنده کس الله حزنا کم دمو چام قباری بگوره یا شوی بگوره هنده ماده تر هی که فیان تر سکین بوستر اکن
0: سکین بوستر
1: بو پاراستن الوی که برو پیربون نروا پیست اگه برو چرزبون نروا لپلا بی پاریزه استل زیادتر خواز لسر اوانه زیای کردوا
0: باش انجا مردم باسی سکین بوستر اکن اکر حزکم توزی زیادتر لسر اوانه بینوانه چکلوانه خلق زور نزانه سکین بوستر چیه؟ سکین بوستر کومالک درزی اگره توانه و حزا کم تو خوشت زنیاری زیاده
1: بله کومالک درزی اگره توانه که امانه هیچ قباری دموچاوکه یا او شویه نه به طیبتی بلین بود دموچاو مل بله. سرسن یا بو پشتی دست بکاره هنری قبار زیانه که تنها بو شدار کردنویا
0: بله.
1: بو رونقه بو هند جذب کوشتکانت بو کما کاتو پلو بو کما کاتو واته ای پاریز لوی ک ام پیسته برو پیربون بروات کولازینی بو درست کاتو تومبونوی به پیسته ک ایات
0: بله انجا خلکی ام زور گرفتی لگل اویا هيا الی ابی چن جاریک ام درزیانه دوباره کی توانه بنمونه چوار مان جاری شج مان جاری خو امل خوات وزک ناخوشا او هم لگل بر پارکش یاتو زگلانه
1: بله راست خوی امسکین بسترانه باشتره دو با سه جلسه بکی اگر بلانی کم و مانی جاره بیکی تا دو با سه جلسه تو اتره توانی چوار با شش مان دوباره که تا بلان هنده یک مانه یک با ساله که اوانه توزه نرخیان گرانتره لبره و خلق زیادتر حزل اسکین بستره کانه که توزه نرخیان گنجاو تره
0: با یک جلسه هیچ بنمونه اعراضی که جوانی و باشبونی پیستکه در نخد؟
1: بله درکه بله اگر بته نتیجه یک بید که بدله بید باشتره دو با سه جلسه بید
0: باش اقصه که تریش هیا که اما زور باوا زور الان اوانی که نشترگری جوانکاری کنو زور خری که خویانه بین ایتر ورده ورده خوی پیو اگرن
1: بله
0: اما راست لروزانستی که؟
1: بله بله خوی راستیه یک توس گرانکاری گرو باید یک سریه توا
0: ولی
1: املام کمی کردوه اون بود شاک بکه او یام آوایا یعنی زور احتمامی پیان ایتر وکو وکچون الی خوی پیوا گرید ایتر یک خلالی بسیتی تیابی الی ویلی تو بوم شاک بکه جایی وی پیویستیش بچا کردن ناکا بوی رو نکی تو الی پیویست ناکا او هر الی نا بخوا الیم یک توس فرق ایه
0: بس شایوش زور تیجه بیلو کاتانه دکتور زور زور دکاری
1: بله کاری بله بله یا خوی یا دورو برکی رفیقی که هاوری که پیل او یا خواه ایتر دیتوا ابی هر چشی باز که
0: باش هندیک باز لطمن بکن دکتور
1: بله
0: سلامانه خوار 18 سالی شبه و بینی و معنی ای که
1: بله
0: پیم بله ایا گنجاوا کسی خانمه کوریکچک تمنی خوار 18 سال بیتو ایتر دست که با بابا تکانی جوان کاری
1: لراستی ابو خوار 18 سال حتا بتوانی ناهلین بلان هيا بدگمه زیاتر بولیو د خوار 18 سال بولیو بلان حتا بتوانی پشیمان یکینو اتر اگر
0: بخسی
1: کردن نکرد اتر چی یعنی ناسایل بوی
0: کاته چ تمنه گنجا ابو اتر او کتو گرینگی به خود به تو توزه جوانی کانی خود در
1: راستی کی له 22 سال یا وشتی چی باش د پیش اوا چارەسەر باشتره براستی یعنی چارەسەر بو زیبکە و جێزیبکە و آنە بە چارەسەر باشتره بەڵام لە دوای 20 و اگر ئیشە جوانکاریەکانیشی بۆ بکەی کێشە نیە
0: خراب نیە باشە کام جۆری جوانکاریە کە خەڵک ئیتر ها زۆر گرنگی پێیە لە بەرەوەی کە زۆر زۆر ئەتگۆڕێ چیە خەڵک ئێستا زۆر چی دەکات
1: زیاتر ئەو جوانکاریە ناکەن کە لە ڕوخسارە
0: بە
1: تایبەتی دەموچاو لە هەمووشیان تایبەتتر لێو
0: لیو
1: زور خواستی لسره
0: زوریشی ازاره ازاره گشت زور
1: بلام زیادر خواست لسر لیوه ایتر انجا چه با رومت چناگه بوتوکس اوان
0: باش اما بپی بنمونه که کسی سردان تانه که بنمونه جوری پیستکانی هی چورو وشکو نورمال ایتر رتا او جورانی تریش که حتانه با هندک بازلا رنمایی پارێزگاری کردن لە پێست بکەین و دواتر باسی بابەتە جوانکاریەکە بکەین ئەوانە بەڵام نەمی زۆر لابین پێم بڵێ کە ئەو جۆرە پێستانی کە هەیە بە تایبەتی لە وەرزی هاوینە چۆن پارێزگاری لێ بکرێت چۆن گرنگی بەمانە و جوان و ڕەونق و شێدارکردنەوەی بین
1: لە ڕاستیە ئەوانی کە پێستیان وشکە
0: حەزەکەم یەکێک بۆم
1: ئەوانی کە پێستیان وشکە ئەبێ زۆر ئاگاداری بەکارهێنانی صابون و غسول و امیخو من پیالین غسول بله. شه در کرو آنه بین یعنی باشتره که زور صابون و غسول بکر نهیه باشا بتوانن دوائی دمو چاوشتن اگر پیویز بو شه در کروه بکر بینه هر یکان لپیستی وش لپیستی چور صابون و غسولی تایبت بخویه آنه بکر بین که تایبت بو پیستی خویه نک هر هرمکی برون لشوین اک بیکرن یعنی لسایتی که دوائی بکنو پاره که زوریش صرف اکن سودیشی لێ نابین لەبەرەوە باشترە بە پێی پێستەکە هەم غسول بێ سابون بێ یا شێدارکەرەوە بێ بە پێی پێستەکە بەکاری بێن باشترە
0: خەڵک ئێستا زۆر ڕۆتینیش بەکارە هێنێ لە ماڵەوە بنمونە ڕۆتینی ڕۆژانە هەیە ڕۆتینی شەوانە هەیە اوش کاریگری لسر جوان معنوی پیسته یا؟
1: روتی نکن اگر پزیشکی که پسپور پیس بیا جوان کاری بوی دابنید باشتره بلام وانی که یعنی لای ایمه زور بیان لسایت و لشوینی که کری بیان اما فلان کس بکار یه ناو سودی لبینیو راستی اوانه ضرر یعنی زیاده لیا وگلوی که سودی لبینیو
0: باش انجا دکتور ماشالله پیستی خو زور جوانه چون گرینگی پی اگا ولیت یا خودی تر هر آوا حال که تو خوب پیست جوانه
1: خوی راست ده پیستی خون وکو گرینگی که براستی هر شتنکه یا خوشی دو زاره شون با سلاو منتایی بد بلان خوم لحتاو زوره پاریزه
0: لحتاو
1: بله عن زیاده لوچه هی او
0: بزبط پیم بله که باشترین جوری پیست با جوان کاری و با ایش کردن لسری چجوره پیست یکا؟
1: یعنی با که جوان کاری فیلر و بوتوکسوانه زور پیوندی به جوری پیستکو نیا نه خیر پیشه با او نیا تنها جوری پیستکه اگر وشک به او سکین بسترانی که بست من که هنده که انماده شدار کروی تیای اوانه اتوانه زور او بکار بینن و گروی به پیستی که چور باشتر اوانه که پیستی هم وشک سکین بستر بکار بینن به پی بلین جدولی که تایبت جدولی که تایبتی با دابنن کل ساله که دو جار بی کن
0: و
1: اوی شدائی پتو
0: باش انجا بلام هنده کسی شه که خوان هر لسروشتی و جوری پیستکن تنکه
1: بله
0: توزه ایش کردن پزیشککان اماجی پیکن لسری قرصو و هندیش تیش هی پیم وابه بو اوان نابه پیم بله او کسانی که پیستیان تنکه چیان بو نابه بکرد
1: راسته که اوانه که پیستیان تنکه پیست با یعنی گرینگی بن به ماده کولاجین
0: کولاجین
1: بله ایتر هر لسکین بوستره کانه و لجماعتی اولیدیا و لانلوما و رادیست امانه با اوان باشتره لبروی هانی کولاجین درست کردنه و آیات
0: بله
1: رنگه اگر مسئله فیلروانه به که ولیوم آیات پیستکان زیادتر توشی شینگونه و او بلد چاو کسی که آسایی
0: باش ایست تازترین جوری درزی پی ما به که ایکن با جوانکاری پیست اولیدیا اگر حالا نبم
1: اولیدیا دوی اوجلان لوما اوانش هاتونه تکایوا
0: باش حزکم تو زکم باز لا اولیدیا بوکی بزانم چیه و عملیکی چون دکره و سودکانی شی چی
1: اولیدیا خوی پولی ال لاکتیک اسیدا کازیاتر بو اوانه بکاری پیسیان نه نه قباری دم چاویان زیاد کات
0: راستا
1: تو راکشان تون بونوی پیستیان بو وقت به شوی کانولا بکاری هنی با دموچاو
0: آها و تا درزیه نیب کری با دموچاو
1: به شوی کانولا دهانید با دموچاو که اتوانه اگر دو جلسه بکد لبینی مانی کن نیوان بید دوی سالی جارگی کد کلاجین بود بسرات و پیستکی تون اکد و راکشانی که کمی با اکد زور لخانمان مرتاحن به نتیجه هم اولیدیا هم لانلوما و رادیس و آوانه است آوانه زور خلق حزیلی
0: واه بزرگ اولیدیا ببوره لانلوما قبری ده مچاوکا گوره اکد؟
1: هیچ هم گوره ناکن
0: گوره ناکن
1: که باست من کرد مگر یکی که خوی بیوید فیلری تیکال کاد
0: آه او کاتا اکرید
1: بله
0: باش کنیلی که کلاو گرفتانی که زور به خانمان به دستی و انالنن توزی کهش آماجه با دکن که نمانو لاتونی توزی که زحمتا قرز لاتش کنیلی که پیست هکارکانی دروزبونی کنیلی تمانی که منالی و چنه چیه؟ هکاری دروزبونه که چیه؟
1: زیادتر اوانی که پیستیان چوره پیستیان پیلن سکین پور اوانه گوره ابر لدوی دوانزه سالی و لکچانه لدوی چوارده سالی و لپرانه حتی 8-25 سالی بلان امانه هر امین نوا لبرو چهار سرکشن توز زحمتا
0: بله
1: اتوانن به بکارهنانی رادیو فریکوینسی که پیه اوتره RF ناسرا و RF لناو خلقه یا پلازما میزو درمات پیه نکن کمه بیتاو بلان امشته کشنی بلی من جارک دو جارک متواو یعنی ناو بناو ابی امشتانه براستی شتی جوانکاری شتی اگنی بلی دو جارکم یا سی جارکم یا ده جارکم ابی ناو بناو آگاو لیبی براستی وای
0: بالضبط باش جوری پیستکان جاواز همانا اسمرا همانا گنم رانا سپی پیست منزورا اوانا معنی که پیستیان زور سورو هایتر تنکو سپیه با کردیه که خومن کم جوری پیست زور زور گنجاوا یعنی برگه زور زور دگره با تیشی خور با گرما با همو چهر سرکن
1: لراستی از شش جوری پێست هەیە لە دەرەجە یەک تا دەرەجە شەش
0: باشە
1: لە دەرەجە یەکەوە تا دوو سێ ئەمانە هەتا و زیاتر ئەستیریان تێیەکە وەک لە چوار و پێنج و شەشەکان ئەوە لەبەر ئەوان پێویستە زیاتر خۆیان پارێزن
0: سە پێستی من دەرەجە چەندە دکتۆر
1: تەقریبەن دەرەجە سێ
0: سێ وەڵام نامزانی ڕۆشتە بۆ چوار و پێنج
1: دەرەجە سێ
0: باشە ئەلحەمدوللا پێستنە بەرەوەی کە هەر ئاگامێتی
1: قژیشیان سپیە و چاویان شینە ئەوانە دەرەجە ئەلبینی زمیان پێڵێ
0: ئەنجا
1: دوای ئەوە دووە ئەنجا سێ و ئاوا بەرەو تا بەرەو دوا بڕێ ڕاست مەرەکان ئەوانی کە زۆر ڕەشن ئەفریقاوانە دەرەجە شەش
0: دەرەجە شەش باش ئەنجا دکتۆر وەڵایی کە ئیتر باسی پێستەکەی یەکسەر ڕاستەوخۆ قژیش لەگەڵ یا گرێت ئەوانێ کە هەستەکەم نازانم زۆر دراویەکن کەڵی قژ و پێست
1: قژ و پێست و نینۆک
0: قژ و پێست و نینۆک
1: هەرسێکیان هەرسێکیان تایبەتن بە سپۆڕی پێست و جوانکاری
0: باش چارەسەری قژ هەڵوەرین و ئەو بابەتانە بە چیە کرێ پلازما هەیە ئەویژیا خۆت
1: چارەسەری یەکەم جار ئەبێ هۆکارەکە بدۆزی
0: هۆکارەکەی
1: بەڵێ زۆربەی هۆکارەکان بۆ ماوەی ئەنجا دوای ئەوە فاکتەرەکانی دەوروبەر لە خانمان نابەکارهێنانی بۆ یاخ کەم خوێنی کە زۆربیان تووشی کەم خوێنی ئەبن سترێس کێشدا بەزاندنوانێ ڕێزجی مەکەن
0: ئەو جۆرە نەشتەرگەریانەی کە ئەکرێ بۆ
1: نەشتەرگەریەکەی ببەنجی عام بێت ئەوە ماوەیەکی زۆر دەست تاثیر لەسەر قژەکە ئەکات لەبەرەوەتر لە بەکارهێنانی عیلاجەوە هەیە چارەسەر بە پیشێوەی پامپ و بە شێوەی شامپۆ بە شێوەی حەب ئەنجا دوای ئەوە دەیتە سەر پلازما زۆی قژ هەیە فیلەری قژ هەیە ئێستا تازەترینیان ئیکزۆزۆم هەیە
0: هەندێ
1: سەمتەر هەیە ستیمسە و بەکارهێنێ
0: ئەویشەکان
1: نیست بین بەڕاستی

نو بيكو باشتين سيم توانه خوب گينتا قوناغي داتو بتاي بات كاتك سنغال پالواني افريقا شو رهنه ريشي باشي او کومل ارزاني کي زوزو باشي له خلکاني اوروپا او له خلکاني اوروپا او جاني هري كن بالا مرچون يك بي عراق يارګه بو قرصه بالا مګر بيتو سي خالي امياري بادز بيني او لواني رنگ اوميدي شي بك باشتين سيم گتا قوناغي سيدو خو اگر بيتو امياري شتعود البي هم عراق هم سنغاليج اگر يي سرکوتيان بو قوناغي سيدو بتواتي داده زين بالا فرنسا شري پيشنګ کالګل نرويجا شري روبروبونوي هالاندو روبروبونوي هالاندو امپاپي ياري کي زور زور خوشا هر دوشان خوانی چوار گول هر دوشان چوار گول یعنی هر دوشان رکابری کنه سر گول کار لگل میسیو هری کین و کریستیانو رونالدو و جماعتا انجابو بینرا این توپی پی کاتی امیاری نه خوش لبری هر دو یاره کلی کاتان هم هالند برامر به امپاپی یاره کلی کاتا ور وها عراق و سنگال یش هر دوشان ساعت دیشون بو بینرا این توپی پی نزان سری کم رو برو بنو کن بلامی که گرینگ بی زاین دو بار و سه بار و ده بار یلمو عراق یشتا امیدی سرکوتنی ما و تنها پی وستی بو یک لسنگال برتو دواتر ساعت سی بر بیان مجموعه کی اسپانیا معنی که اسپانیا و اوروگوای و سعودی و کاف وردی تدا هم کومل اجشتا اگر سرکوتنی تدا بطاوتی یک لاینه بوتو و کزانن اسپانیا خاونی چوار خالا لم کومل که اوروگوای خاونی دو خالا کاف وردی خاونی دو خالا سعودی اش خاونی یک خالا کواتا هم کومل سر تا پی اگر گورانکاری تی هم با اسپانیا و با اوروگوای با کاف وردی با سعودی اش بو تا اسا پیشنگلم کومل دیارنیا هر چند دیاری کی اوروگوای قورستی ک برابر با سعودی و کاف وردی هر وای اسپانیا جاری که لگال اوروگوای نلگال سعودی نلگال کافردیا بالام زور بی پیش بینی کن هر چهاری اول کن که اسپانیا با پیشنجیم کاملا سرکه بیه وی کمایت و اویا کافردیو سعودیا کامیان دتوان گنا قناعی دهت و اونجا مجبور هندلانی ارجنتین دوست دل خوشکر برای دومیم کاملا برای مرب ارجنتینی هریا که وای چهاروان اخیر زیادتر کافردیو سعودیا برای شیجیم گذا قناعی دهت و چون که اوروگوای جاری که قرص او برای مرب اسپانیا و پیش بینی بر نوی اسپانیا زور زور زورتره اما هندگل هریا کن بون کلم دوست رج رو دادن و در این چجل هرکانی موندیال ورگرم من تشترکات نما اگر ما بولتان خواهتان نگم.

0: راديوها نونو بوينديك.
1: كلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي كان بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
2: كاتيك بريار دادي ببي تخاوان مال متمانا دبيتا يكم هنگا ام جي هولدينج بشان ازيوا گورا ترينو پيشكوتو ترين ناوندي فروشتني يكنشت جيبونا كاني لشاري سليماني كردوا باشترين هالجاردكان ليران لپروژكاني روفارو مايوركا و ميرفانوس تا مديرن ترين سايلي بالخانا لام جي تاورز كورسا تاورزو واي تاورزو سنتري بازرگاني سوليفيو امو پروژكان من مبرسترين كواليتي و كاراساني تواوي پاردان اسا ليگ ناوندي شايستدا چاوري برياري ايو ناو نشانی متمن و آوازانی برانبر درگاه پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی.
3: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتژیک شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپ و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژگا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه خزمت گوزاری کن وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گوزاری تو ارزوی دگید با جانکی ارام فراهم کراو هلکوتی جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست
4: لگل آوی پاک جان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگات دستد با وزی زیاتر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکیده کنده بردسته با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی
1: كلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج

نامی بختت بسوتنم نامی بختت بسوتنم لدستم ده هموشتی اشکراک کم شود گشون

0: بو ریکلام کردن لراژیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج
1: تنیا مالیگ نیا ملکو سرطای شینویا لیرا لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده MJ Holding گورترین ناوندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جبون لMJ تاورزو کورسا تاورزو وایت تاورز همو امانا لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجر یک سقف دا بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان ممکن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکی دکنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی پاک
0: با رکلام کردن لراژیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمار موبایلی 0-5-2-8-1-0-5-0-5 ایرا رادیوی خاکا 99.1

کبی داغستانی من لنوسینی رسول حمزتوف ورگرانی بو کردی دکتر عزیز گردی خواندنوی یاسین قادر برزنجی داغستانی من لنوسینی گورنوسری جیهان رسول حمزه توف و بزمانی روسی نوسراو لموبر ام کتابه با زور زمانی زندو ورگیر دراو حمزه توفی ادیب بنابانجی روسیا خلاتی لینینی ورگرتو و نازناوی شاعری گلی داغستانی پیدراو داغستان مانای ولاتی شاخانو بریتی لکومارشی اوتونومی دارو سالی 1920 دامزراو بیستر عزیزکان داغستانی من که ایشکل برهم نوازکانی حمزه توفی شاعر و پخشان نوس و چپکراویشی بنرخی نیو کتب خانه کردیه کتبشی والای سبارت خودی نوسر و بیروریکانی و خوشویستی ولاتو گلشتی تر داغستانی من پراو پری پندو گوتی نستقو و حقایتی خوشو بسرهاتی خمناک و بیرو باوری برز درباره مانای جیان با کورتی بیلین ام کتیبا پریتی لشیلی مهربانی مرو بایتی القید وم باو چاوانه خوم شتی نویم بینی جمل باستو خواسی کون بو همویم هاتوید بیرکانم وکو داوی رنگا و رنگ وابون کل تشی باد را بی وینه او ما فور رنجینم لمیشکی خوم دا چیشا کدشه لو داوانه بچن ری هر دوینه بو لگل هاو ریکانم برو هیلانه چیش کدخشیم دل بری چی چوشین و نازدارم بلاداتی پر ری یکسر گرام و بوم با پیاوی چی تواو هر دوینه بو خوم با گور دزانی، خوم با جیرو آقل دزانی، دل برهات، بسادهی بوم گرژیه و لبردمی دا بوم و مندال. بله، داستانشی دلاریم هیا، تواو نبوا، کرو کچ، کرکم منم، پالوانی سر چیش خوشویستکم، دبی دانیشم داستانک تواو بکم بلام. هستم و های که تازه بروز که ایشی بپلم با حاتی بیو پیویز بی همو ایشو کاری بنیملاو و روک کما فروک خانه لوانه یا وارگ بکوی که پیرجنه چی چیایی لگل تاریک و رونی بیان دا اگر لاغر دانک بکاتوا بیوی شیوی شو گرم بکاتوا که بایی همو خیزانه کدکا کچی لپر میوانی چی ناوخد لکوست پی درگا پیدا ببی ایدی دبی منجل شیوی روشی پیشتر بی تخواری و جمعی چی نوی آماده بکری یا لوانه وار ریک بکوی کل زماونده که گنجو تولاز لدوری زاوای اول انداب نیشن کچی لهی که و پیاوی لوان گورتر بجوری بکون اوانیج ناچار بن هستنو شوینی خویانیان با چول بکن یا لوانه وار ریک بکوی توانای هیچ کاری کن نبی و بسستی پاندور لدیوار بکی توا با اوی بزانی دا خود دنجیلی و دیانا ایتر دست به جاندنوی جیه کن بکی تو آوازه کن لمیشک دا بجوشی و حال بچی و دنجی و نرملوسی بروا و توش دست به گرانی بکی تو آگل خود ببری تاواده که شو نماو و روش با توا یا لوانه واریک بکوی گنجیگ به ایشیشی بیهوده بچی تا گندشی دراوسی و کگرای و افرتشی لپشت خوی و سواری اسپکی کرده بی سرنو سری برریزی گووار داوای نامکتان بجی دگیانم بم زوانم لدادم نو سینی کتابیک لباره داغستانه و ملان بم بوره کناتوانم لو ماوی دا توایی بکم که یو بطندانه و زور پیاده ری هنده بی پیانده بروم ریشک شاخوی کانی امش زور باری کو پیچاو پیچو پر حالتن شاخه کانی من لدوره و زور جوانده بریسکیه نوا وکو غرگو هری نتاش راون از پکم دشتیشی هراوی گرک و حزناکا باو گلی تنگو تریسکان دا غرب دا که ایو بوتن داناوا من ناتوانم دا غستانی خوم لناو هشت نو
لا پرکی ایو بپیچمو ناشتوانم لباری دستکوتو کردوی برزو ایشی پسندو کاری روزانه داغستان چیروشی کریکارو کارکرکان من بیو ازارو آواتیان ببره چیروشی بیانی گشو دروشداری ولاتی شاخایوی من بیو روشتو نری ترلستنو دیرینکان من پیشان بده بلام زور به هر زوری لباری امروی سر بلندو سرن چشو بیبنوسم پیانو سبچ کولانه کم او بار قرسی پیهل ناجیره ورده دلو پا مرا کبی سر نوچی روباری گورو توجمی کب زیوینی شاخان و دوار روژی جیهان و چارانوسی یک بنیادم نگره تخوی بالداری گوره زوری خونتی دایه بالداری بچوک کمی خونتی دایه اندازه خونه که بجوری بالداره که گتویانه بر ریکوت ناوک چی میوه شان فریده هر بر ریکوتیش کوت تا تو قصری شور یکو جوانترین شاخی لرز که گتویان اگر هیچ علی یک لدنیا دا نبوایا هیچ عمر یک پیدا ندبو اگر شو نبوایا هیچ شوین نبو بیانی لیبده گتویان هلو طول چول دایی گوی لگلیه چی تنگ هلو تو برو چو دفرید برو آسمانی برین نوسراوی سر زنجیک دلیه هنده جار مجددری ججنم هنده جاریش کزرنگام و نیشانی اوی مترسی اگ بری اوی نوسراوی سر بیشکه یک دلیه من دالی لیره راکشا و ناوی باوشی لیه باوشی آزاو رازگو بو امیش لسر ری او دروات ام من دالا ناوی باوشی نازرینه خنجری باوشی لسر سری و با دیوار دا هلواس راوا لیلای کانیشی باسی قارمانی تی باوشی دکن دو شتهن چیایی دبی بیان پاریزه تپلکی و ناوکی تنیا او کسی لجیر تپلک دا سریشی هبی تپل لسر دنی تنیا او کسی آگری لدرون دابی لناگر نایی بزره سا پیتی نزمی خان و کمان گلی جی گولی پیو دیاره دوستکانی باوکم دمان چین بس سا پیتو و دنا با او حلویانی لسر شاخکانی ام دورو بره لناو هیلانکانی انا حل نیشتبون تا اگه داریان بکنوا که خوا برایشی دی پی بخشیون حلویشی دی لداغستان پیدا بوا بگو من تقو گله نابی تهوی لدائیگ بونی کر بلام که کر یک دیت دنیا و همیشه تقدک ریو اوش نیشانی کر بونا دوستی شیباو کم دو تقی لشرافتی من کرد یچ یک برو آسمان که لدائیگ بوم اوی تریش برو زوی کناوم لین را دائیکم بای جرام او کچون نویان لیناو من سیم کری مالاومان بو مالاومان کچی چیشی تیده بو که خوشکم بلام ایما باسی نیرینه دکین نیرینه ایما باسی کردکین خلچی گونده کمان برلوی نو برا کمان بیت دنیا و لمیش بو نویان دزانی چون که با پی روشتی خو من دبوا به نایی با پیری رحمتی بکری بوی همو خلچی گونده که من دیان زانی و دیان گود بمزوان محمدی که تل مالی هم زده پیدا ده بید سگو پشیلی لیده پچه هیچوار پی یک پی به حوشی با پیرم نکوتو با دگمن جاجمی بخوی داده دو رنگ هر نیزانی بی جلی جیر و معنی چیه لم دنیای دا دختور نیشان ازی با بکات که تاقجار یک سیری محمدی کردوه. یا لده موددان روانی و خورپی دلی سو سکردو پی گوتو هناسی را بگری یا پشوی قلب خواتو یا هر بشیوهی چی گشتی لشی دی بی کسی گونده که من بتواوی نازانه که لده ایگ بو و که مردو اگر شتی که نسرا و جگه برواه بی و همو جاره باو کمی پی بشکن نوا اوه کبا پیرم کبیک عربی ندزانی باو کم یکم نو بری کبرا گورا کم بناوی اوه وکر باو کم مامی چی شیه بو نختی پیش لدائیگ بونی کری دومی امری حقی بجه گیانده بو مامکی ناوی اخیل چی بو که خیزانه کمان کری دومیان بو خلچی گونده کمان بشادمانی و هاوریان کرد اخیل چیه چی تر لدائیگ بو اختل چی من دوباره جیه و اگر قلرش لسرخان و ساکارکیان بنیشه تو یخ و مزگینی خوش بیه نگ نیشانه شوم و بدبختی یخ و او کرک گوره بو وکو او کسه شیر پاک و درون خواهن و دلصاب بیه که به ناویه و نان راو کدای کم هات سرمانو
روژی خوی و نزیگ بو من بیم سر دنیا باوکم هیچ ناوی آماده نبولیم بنی یا هیچ خزم و دوستی که باو زوانه نبرده بون لدور غلاطا و بیا سر و شوین نچو بون کسی وانه بونا وکی ده قبر من بکری و بم ببیت مایی سر بلندی پاشوی حتم دنیا و باوکم دم راست و ردین سپیکانی گوندی بان کرده ماله تابین لآهنجی نونانی من ده آماده بن همو به هیبت و هیتوهو تاول مال دانشتن داد گود رویان لیر راو بریار لسر چار نوسی تاوی ولات یک بدن. یک او کاسی خری چینیان بدست وگرد. او کاسانی گوزکرکانی بلخار دروستی دکن. کاسیان پربوزی سر بکوو تنیا تا قپیوشی نورانی که لهمویان ترکوتو با ناو سالانو سر و ریشی سپی بو داد گود پیغمرا بدست بطالی دانشتن بو. دای کم لجورکی تنیشت و حتا ناو کوری آهنگ کو منی دای دست او پیره مرده. لامیزی کابرا دا کوت ما پلقاجه لوکاتی دای کم روی کرده کابرا و بمجور آخاوتی. لزماون دی من داستران و گورانی خود چری جاری پندورد لیده دا و تاوی تنبور گورانی کان زور خوش بون ادی استاک کور پکمت گرتو تباوش چجور گورانی اگده چری. آخر کچی تو کدای چیت دبی تو لکاتی لانک جنن دا گورانی و بلی پاشان بالنده و روبر گورانی و دلین شیرو گلش گورانی و دلین ولن بعد از گیرانکی خوشترین گورانی و بلی دکواتا ناوی شیلی بنی با اوی من کدای شیمو همو گنده کمانو سرا پای داغستان جوی لو ناو بیا کتو استالی دنی پیرمیردکا برو سپیتا حالی دامو گوتی ناوی کج دبی وکو جریوی استیرو بونی گلوابه کچی ناوی پیاو دبی زرنگی شیرو حکمتی کتیبی تیدابه من گلی ناوم لناو کتیبان دا خواندو اتوا زور ناوی شم لشریقی پیگ دادانی شیر دا بیستو آیستا کتیبو شیر ناوی کم دچرپین نجوه اویش رسوله

جا پیرمردکه که دادگود پیغمبره ده هاته و سری منو به نرمی چرپندی جوام رسول لبنا جوه که دیم هاواری کرد رسول کورپی گریابی دای و دستی دای چی و روی دمی قسیل دای که و لهمو دانشتوانی ماله کردو گوتی اما رسول رسول مال کشو بیدنگ بو بیدنگ یک نیشانه قبول کردنی ناوی من بو گوره گوره کان کاسیان حل قران دو دستیان بسمیل ده یا نو رزامن دیان پیشانده دوشت هند دبی چیایی بیان پاریزه تپلکی و ناوکی دشه تپل زور بسرسر و قرز بی ناویش هروهای دیاره پیرمیر دردی دین سپیه که زور دنیا دیده بو گلیش تیخونده بو و مبستی تایبتی لمناوی من هبو رسول وشهیش عربیه مانای پیام نیر یا ورتر بلین نوانر دگینه کواتا من پیام نیرو نوانری چم لدفتری بیرور یکان ما بلچی که با بجداری به یگیشتنیشی همو شعرانی جیهان چوبو نوانر گلی ولاتو نتوی جور بجور آماده بون هر کسی دهات باسی گلی خویده کرد باسی شعرو روشنبیری و دوار روشی گلی خویده کرد بلام نوانری واش هبو که هنگاری بونو للندن و هات بو استونی بو لپاریس و هات بو پولندی بو لسان فرانسیسکو و هات بو چارنوسی اوانی پرتو بلاو کرد بو لخاشی خوان دوری خست بونا و فریده بونا او دیو دریاو شاخکان و من لهموی زیاتر سرم لشاعریک سرما که هاتو گوتی برزینه اول زور ولاتی جور بجور و هاتون تایره ایو نوانری زور گلی جیا جیان تنیا من نوانری هیچ گلی چی تایبتی و هیچ ولاتی چی تایبتی نیم من نوانری همو نتویکو همو ولاتیکم من نوانری شعرم بله من خوم شعرم شاعرکا دریجی بقسکانی داووتی من او خورم که همو دنیا روناک دکاتا و من او بارانم که به اوی بیل رگزی خوی بکاتا و زوی پاراو دکاتا و دو جار او پیاو بوتی من او درختم که ده توانی بچاشی لهمو گوشه ایشی دنیا داوکو یک چرو بکا بدم اموشانه و سکوی دوانی بجیهشت زور کست چپلایان بولیه ده من لدلی خوما گوتم رازکا یم ای شاعر لی پرسینوی همو دنیا من لأستویا بلام اوی پیوندی بخاشی خوی و نبی ناتوانی ببنیون لی جیهان بلای منوه او جوره کسا وکو او وایا که لولاتی خوی باری کرده بیو چو بی لولاتی چی دی جیر سابیتا و جنی هینا بیو بخصوی بله دایا من دجی خصونیم بلام لدائی چی راستقینم بترازیه هیچ دائی چی چی درم نیه کلید بپرسن تو چی دتوانی نازنامکت پیشن دی پاسا پورتکت در بینی که همشتی کتایبتی توی تی دایا که گلیش پرسیاری لیه بکریه دا خوچیه لباتی ناسنامه زاناو نو سرو نگار چشو موسیقار و سیاسی و هنرمند و کارمند دکانی پیشانده داد پیو دبیل سرطای لاویه و واتیب گا که با اوها توت دنیا و ببنیونری گلکی و دبی با جه بجه کردنی ام الکو دورش پرورده بکریه و ببگین ره پیو ناو تپلو چچی پیده دریه لناو بیشکو فیری گورانی زگماگ دکریه چرن روز بم با تهر ولاتیک من خوم بنوانری او خاک و شاخ و گنده دزانم که یکم جل لبه فیر اسب زین کردن بوم لهر چوبم خوم با پیام نیری دا غستانکم دادنیم للایشی تری شوکه دا گرم او دا غستانکم وکو پیام نیریشی تایبتی روشن بیری همو مروویتی و نوانری همو ولاتکمانو سرا پی دنیا ما هرچند هول دادم نتوانم وکو چون خوم دموی او باسی ولاتکم کم خورجینه پرم به پاشکوی زینده شور با توا. هرچنده هول بدم بوم نکری توا. نمتوانی و بزمانی زگماکم گورانی شینوی لباری دنیایی برمانگ شو بنوسم. صندوقی چی پر خزنم دوزیه و هرچنده هول دادم بوم نکری توا. کاته کلگل هاو نشتیمانکانم دال سربانی خان و کم داده نشتین. دام دگر نبر پرسیاری زور و زوند. کسی ناوچه خومن لدور ولاد بینی؟ اره چیای وکو چیاکانی امه لهیش وینه که تری دنیا ده هیا؟ ای باشه لولاتی بیگانان غریبی ولاتانی خومن دکرد؟ اهان
بله یادی گنده کماند دکرده و باشه خلچ ولاتانی تر چبر لمانه ایمه و دزانن؟ آه دزانن دزانن ایمه جل دنیا ده هین؟ منیش ولام یانده دمه و که ایمه خومن بباشی خومن نناسین اوان چی من در حق دزانن؟ ایمه ملوینه چینو لنا و تورا کبردی چیاکانی داخستان کو بینه توا یک ملوین کسینو بچل زمانی جیاواز ددوین سدان سالمی جومن بشیرو خنجر نوسراوا امانه ور بجره سر زمانی آدمی زاد اگه تو امت پینا کریه کل گوندید ساده هاتوی تا دنیا و دلنیا با کس بود ناکد بیرکانت وکو جلبه اسپی حلب جرده ریک بخه که هیچیان لهیچیان کمتر نبی هر یکیشیان به هاوتای اوی تر بی وینه نبی امروانه برو پاوانی بجونی لپرکان راده با بیرکانت وکو اسپی رواوا یا وکو گلگامی شگل سلا پرکانت غار بدن و توز بکن بیرکان مشاروا اگر بیان شاری تو پاشن لبیرده که لچود داناون وکو او قرچو کد لیده کپاری لشوین اک شارده بیتا و بشوین اکن نکویتا و سبارد بچاوچنوشی هموی لدست بچه سا هرچی اک بیه بیرکانت بو خلچی دی بجه مهلا نبیه نبیه کرستهی به نرخ بدریتا دز مندال یاری پیبکا چون که دیشکینه بزری دکا خوی پیبرین دردکا کس وک خود شارزای خوی اسپکنیه.

چیروچک لبرای او رگایی کباو کم کردیوا. رگای اوتومبیل لگونده کمانه و دچیه تا میردهی خونزاخ کمالبندی نوچه کمانه. هر جاریگ باو کم بچو بای خونزاخ بر راستره گشتی دا نده چو. خوی پیاده ریشی کرده بو ببیده در رویشت. خوی رگا کش کنده بو خوشی کرده بو. بیانیو ایواران هاتو چوی پیاده دا کرد. باو کم بهره ایشی تایبتی لدوزینوی گلی زور جوانی او رگای ها بو. بجور یک چپکی دا کردن که زور جوانتر و دلکشتر دیانوان. زستانان لمبرو لو بری ریگا دا ورد پیکری بنیادمو اسب سواری لبفر دروز دا کرد. خلچی تساداو خودزاخ دا چون سیری امور دا پیکران. لمیجا چپک گلکان جاکاون و وریون پیکر بفری نکانیش دمیک توام نتوا. بلام گولی داغستانو پیکری چیاکان هشتا زندونو لناو شعرکانی باوکم داده جین. جاری چین هشتا منالی چی کالبوم. باوکم ما بو. درفتی چون خونزاخم بو حلکو. لراستالی رام دا ویستم ریگه که باوکم بگرم. پیرمیردک چاویلیم بو. رای گردم و پیوتم. کورم واز لو ریگه بینا که باو کت کردویتیو. برو خود ریگه چینو بکوا. آموشگار یکیم گرته جوو چوم لرگای شینو بگرم. رگای گوران یکانم زور دریجو سختو دجواره بلام تای سهروا در رومو گل بو چپکی تایبتی خوام دچنم. لو رگای دابو که بیری نو سینی ام کتیبم بخاد. پیدابونی بیری و اوکو منال بونوایا منال روشو ساتو خوله چی تایبتی خوی داده بی. بلام پیجوی بیت سر دنیا دبی اوکو پس جنین لسکی آفرت یکا پیگیشت بیه بو اوی لناو آرقی نیو چوان و آزاری جان گرتن دال دایگ بیه کتیبیش او دادن لی داشه من دال پیجوی لدایگ ببین ناوی لیبن ری جامن چه ناویگ لکتیبه کم بنیم اره ناوی گولی چی لیبنیم یان ناوی استیره یک آیا دتوانم لناو کتیبه کانی تری حکمت دا ناوی چی باب دو از موا نخیر زینی خلق لأسپی خوم ناکم. ناویک کلا سرچاویشی دور و هات به وگ ناویشی سر رو وگ ناز نو وای قد ناوی تناوی راست کینه. اما هموی وا بلام اگر بتوی لناو نیشان یک بگرهی او باو ناور و کوا دبستریت و کتا توی بیخی تکتی بکتاو. باو آمانجا و شتک ددریی کشوینی کوتوی تو که تپل دکری تپلیشی وا حل دبجیری یک بسری خود به بلام ناتوانی سرت بجوری تپلک بگاری. دریجی جه بجوری قباری پندور ده گواره. هو گندکم. شاخکانم داغستانکم. ایو هیلانی بیرو هستو آواتی منن. لم هیلانی دابو کپاجوی پرو بالم لیها لحوار راهاتم. همو گوران یکانتم لم هیلانی یو بودین. داغستان آگردانی منه. بیشکی منه. کوابو ام همو بیر کردنوی با چیا. لم شاخانه همیشه. قربناوی با پیری دکری کتیبه کم کورپی زاده میشکم منیش رالی داغستانم کوابو ناوی دنیم داغستان ناو هیلم ناو جوان ترو درست رو گنجاو تربیه.

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دو صوها شتاويك سفر بينج سفر بينج
1: لقل آوي باك جيان خوشترا آوي پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیرا. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
2: گوندی گشتیاری قیوان، پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو. ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان. پروژه که دکویت نزیگ پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خوابین و تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه. لجوانی دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه. خدمت گزاری کاری وگ مزگود ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو ارزوی دگید بو جانی کی آرام فراهم کراو هلکوتی جغرافی نزیک ل ناوندی شهر سلیمانی و دور ل جنجالی قربالغی شقام دتوان سردانی پروژه کپ کنو نوونی ویلا تا وکان ببیننو ل جوانی کوالتی برزی دنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان ل نو سروشت جانی کی تندرست
0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج

0: پشیمانم به جم هشتی من روزانه خوش میستی پشیمانم من به تو پشیمانم من به تو پشیمانم
1: رادیوی خاک 88.8